0: louca, hein?
1: Louca.
0: Tá doida demais.
1: Doidona.
0: Tá chapada, tá doidona.
1: Tá.
0: Doidona. Tá. Tá louca, é?
1: Louca.
0: Tá doida, é?
1: Doidona.
0: Tá chapada, tá doidona. Doidona.
1: Se tá chapada, tá doidona. Já viu, vira Madonna.
2: Rebobina.
3: Rebobina.
4: I don't wanna be a freak.
2: Diário FM.